Maayong gid nga hapon sa tanan nga mga kaabyanan kag mga kauturan sa sining nga radio station sa K5 News FM 88.7 nga ining aton pagpamalandong sang balaan nga pulong isa ini ka kaaluhan sang Dios nga ginhatag sa aton kag sumuman sang tag-iya sining radio station si Dr. Ramil Oy kaapon man sa pagpangamuyo ni Mr. Matthew Estrada. Gapasalamat gid kita sa Dios nga labing gamhanan nga sa din kada duming a kada Sabado sang hapon alauna tub-tub alas dos sang hapon may ara kita nga slot sa sining radio station sa liwat sa K5 News FM 88.7 sa sining ation mamati anak kita sang isa ka ambahanon.